افسانہ زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا، کیا کہوں ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی نہیں۔

وہ رسمیں وہ محبت وہ مدتوں کی روایت, معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گے, ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گے, ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا, چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا.